Blast Radio. Radio Helix. Kujdesi duhur për rrobat tuaja, fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

Mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore. Dhe aty, frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë. Të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.

0: It's music of Radio Helix.
1: Imaginoni një vend tërsishti për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? God damn, it's been tripping.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: Podogeoni Radio Helix.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.

0: best music.
1: Mirsevini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Best music.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik cilësor, freski dhe korrektësi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: bëj qërshira. Dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buça. Auto Buça, Prizren.

0: Radio Herrlichs Best Music.
1: Imagjinoni një vend tërsishti për kushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsishti i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën, ekskluzivisht në AB Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

prostor. Në ABC Qarshia, dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Te autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobuqa, Prizren.

Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Let's Go Gym në Abisha Shia, dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

Lancimet motoreja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.

0: Young.
1: Laza Cosmetics, në Abiqar Shia, dëshirat në një vend.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

0: Flutrashus në Abi Qashia. Dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, prizra.

0: Apple Store, në AB Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladë italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladë italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në AB Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.

Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend. Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga mbranda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: Let's go gym në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobusha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobusha, Prizren.

0: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartmente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

Makaroni Express në Obiqashia, dëshirat në një vend. Flutra shus në Obiqashia, dëshirat në një vend. Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: Radio. Radio Helix.
1: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.

të gjata, mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brandi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, Prizren.

0: It's music of Radio Helix.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të mbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia Prizren. Dëshirat në një vend.
2: Can't just let your guard down and fall for someone anymore. It's what stupid girls do. Yeah, I've been a stupid girl. 4 days away, in his arms I invest. He won't take my heart, but he'll take off my dress. Excuses rehearsed, I am blue, I am red. Fuck looking for love. I'ma stay doing what us bitches do best.

0: All Day Long, Radio Helix. I love it.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskin e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Auto Buça është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, sesa ta gjesh. Me mbi 35,000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Auto Buça. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Auto Buça, Prizren.

0: Lancimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi Qarshia, dëshirat në një vend.
1: Plaza Cosmetics në Obi Qarshia, dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Makaroni Express, në obi qashia, të shirat në një vend.
1: Ya ti metí en el agujero. Ya sé que mi cariño ya es verdadero.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Flutrash us në abi qërshia. Dëshirat në një vend.
2: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

Hipo Store, në AB Qarshia, dëshirat në një vend. Kujdesi duhur për rroba tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.

0: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.
1: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brand i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.

0: Let's go gym në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërsisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncept i restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në

0: All day long, Radio Helix. I love it.
1: Lancimet motoreja nga brandet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Obi qarshia, dëshirat në një vend.
2: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten që nga brenda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetëm tana ju mundëson friskinë e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkojë me tana të mirat. Uji tana.

0: Laza Cosmetics, në Abi Qashia, dëshirat në një vend.
1: Te Autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh, me mbi 35.000 artikuj në stok. Këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi i shpejtë, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobuqa, Prizren.

0: best music.
1: Macaroni Express në Obiqashia, dëshirat në një vend. Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: qershia. Dëshirat në një vend.
1: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.

0: plazh.
1: People Store, në Abiqarshia, dëshirat në një vend.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Burger King në Abi Qarshia. Dëshirat në një vend.

0: Let's go gym. Në Abiqashia, dëshirat në një vend.
1: Lansimet më të reja nga brendet më të njohura botërore i gjeni ekskluzivisht në Plaza Cosmetics. Abiqashia, dëshirat në një vend.
2: Kur planifikoni të udhëtoni në rrugë të gjata, mos harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buqa. Auto Buqa.

Plaza Cosmetics, në Abi Qashia, dëshirat në një vend.

0: Makaroni Express në Obiqashia, dëshirat në një vend.
1: Imaginoni një vend tërësisht i përkushtuar çokoladës dhe shijeve më të mira të ëmbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafesë më të shijshme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Çokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërësisht i dedikuar botës së çokoladës. Çokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar çokoladën. Ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskinë e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Te autobuqa është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porosi të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobuqa. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobuqa, Prizren.

Make my love is just one thing into my life.

Thank you.

0: Mirëse vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjellim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.
1: Pipo Store, në Abi Qarshia, dëshirat në një vend.

0: Larg zhurmës, afër qendrës. Fillon një jetë të re, vetëm 1 kilometër nga qendra e qytetit. Avanti Residence, një kompleks banesor i cili përmbush të gjitha standardet për një jetë më të mirë. Avanti Residence.
1: Work on you. Get up and make it work.
2: Yo.

0: Radio.
1: Kujdesi dur për rroba tuaja, fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.

mas harroni një gjë të rëndësishme. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Ka kthesa, ka ngjitje malore, dhe aty frenimi është siguria juaj. Për këtë, zgjidh frenat Favlet. Brendi i testuar, i besueshëm dhe i garantuar deri në 50.000 km. Flowet, siguri në çdo rrugë, të disponueshme vetëm tek Auto Buča. Auto Buča, prizra.

0: All day long. Radio Helix. I love it.
1: Imagjino një një vend tërsishti për kushtuar qokolatës dhe shijeve më të mira të mbëlsirave, akulloreve dhe ushqimit italian. Të gjitha këto të përcjellura me aromën e kafes më të shishme, të servuara me shumë dashuri në një ambient perfekt. Qokoladi italiani, koncepti restorantit italian tërsisht i dedikuar botës së qokolatës. Qokoladi italiani, mënyrë e re për të përjetuar qokolatën, ekskluzivisht në Abi Qarshia, Prizren. Dëshirat në një vend.

0: Badass Music.
1: Jeta e përditshme nuk kursen. Dhe gjithçka mund të filloj në drejtimin e gabuar. Për atë, është e rëndësishme të kujdesemi për veten, që nga branda të duhen tana të mirat. Uji tana, për shkak mineraleve aktive, e vetmja tana ju mundëson friskinë e mineraleve të trupit, që çdo ditë të ju shkoj me tana të mirat. Uji tana.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Te autobusha është më e vështirë të mos e gjesh pjesën që të duhet, se sa ta gjesh. Me mbi 35.000 artikuj në stok, këtu mund të gjeni çdo pjesë për automjetin tuaj. Bashkëpunojmë me 50 kompani europiane, brende të njohura globalisht, që garantojnë cilësi dhe standard ndërkombëtar. Porositë të sigurta, me afatdorëzimi nga 3 deri në 10 ditë. Shërbimi shpejt, pa humbur kohë dhe për çdo pjesë garanci. Autobucha. Gjithçka për makinën tuaj, vetëm tek ne. Autobucha, Prizren.

0: best music.
1: Mirë se vini në një jetë të re, në një kompleks banesor, modern dhe të përshtatshëm për ju. Abi Platinum. Ne sjedhim një eksperiencë të jashtëzakonshme banimi, me apartamente të dizajnuara me kujdes dhe shije. Kjo është një mundësi për të ndjerë kënaqësinë dhe qetësinë e një jetese të paharrueshme. Një ambient i sigurt dhe i mbrojtur me shërbim 24 orë për të siguruar qetësinë tuaj. Pamjet e mrekullueshme nga dritaret tuaja, ambientet e përbëra me kujdes dhe hapësirat e përbashkëta të projektuara për t'i shërbyer nevojave tuaja të përditshme. Abi Platinum nuk është vetëm një vend për të jetuar, por për të krijuar kujtime. Rezervoni tani dhe shijeni veten në një jetë të re, në një kompleks banesor ku çdo gjë është e mundur. Për të jetuar së bashku, për të jetuar më mirë. Abi Platinum.

0: Blast Radio. Radio Helix.
1: Kujdesi duhur për rroba tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe koreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry. Pastërti që dallohet.